pregled dogajanja iz naših krajev. Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radio 1 Krvavec.

0: Rim tim tagi digi, rim tim tagi digi, rim tim baby lasagna, rim tim tagi digi. Še deset do pol na hitar, a veste, kaj se ti uno, kaj enka slišaš sjela baba v balon, pa se ti pa poje cel dan in se tega ne moreš ne biti iz glave.
1: To se cel teden dogaja.
0: No, bož, da se vam poje tale verzija, ki jo je naredila Lara Toš

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dragi cene, bod še naprej taka legenda, pa sam gon to. Se tomu želim, da sam ne gon naprej, pa ga spremljamo.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljivava se.